0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Ya demu ya chalu dawa demu
0: demu ya ke ak chaka sa cha gi na
1: oh chaka to gu si gu
0: re ak ak khau chi rang chu cham da ni ko gi yo nu ga ngi te bro ma gi ama yi le si mu se er gu nu go tong le se lach chi ya ko gi yo ti na ak ga te gu ga tha tong ga len chen da je la
1: ya chu so nu la mu ga chalu ro ma chalu da si per tong wa chu chu lung chen gu gon zu ba yu ke ti
0: ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་གི་ལོ་ཅི་ནི་ཁ་ཏ་ཁ་རུ་
1: 다그 니마고 그 뒤쳐 하슬 그 뒤쳐 쓰는 티크 가지 이제 뭐저 아직은 나 가부자 총근 그 마카서 사스다 마셔 사다더니 이 로런즈 리우트데 냐니디데 영가 부득 그만다 저 코스 다데 시티 메코 냐니디데 나타 로만데 카 로완데 로마칸 그 냐나 로크디 그지 지식 그 당이 지고 다 다들 지지 네 도모 아테나 걸모 대서 총총고 밥디오 아그 녹을지야 땅마나 걸금나 크리 녹지즈니 오 대서 녹지즈 요초 오메디 자는니 그 아로데 가이트마스 네네 와커링게 조나 네네 도데 하게데라 다테 조아크 먹히기 샤이샤티 오메타 와크트 Lagni lagi ni wak lam juga dek.
0: Di.
1: Di tak kah? Kadinya na dok dek. Dalam tuh kita jika wak kah ikonu. Dalam tuh kita langsung tamba. Aduk tu jenis ni wak gasik ikonu tu.
0: Lama rumah tuh kah mengle.
1: Oleh oleh.
0: Jendel sem zombie kelas kelian sayur nizi yo.
1: Oleh oleh. Tapi wak juga ada muka.
0: Di. Di na.
1: Ya kaputi temu dia ni kita ni zati ni angkut kita.
0: Ya tu pun apa? Tena sambil ni ngaji nyam cik ke ngi cebu rumah ke mai le simu sihir gunung gunung lenteh senjena juil.

다 성사도 좀 손이 손아 등급지 동스쿨잖아 이날이야 디스지와마무와 이날이야 얼마지와무리 거샤 이날이야 어디 뜨거나 그렇게 센터시안 찍기 이날이야 칼리오롱 스타트 이날이야 어디 때는 어느 때 그렇게 컨셉이나 시라시티라 우셔피 시라티라 사케무 공합시나 오날이야 너희 나른 통체비 그렇게 컨셉이나 놈바 어른 통체비 그렇게 컨셉이나 권정도 때는 어느 때 Tamara hantang kiri. Ole tamarguni kirke kongse gina. Tanjamata gurun samkin tanda. Tantukmanta kasakrimar ching tanda. Mungu di kiri ungu nungneta kirke rintang unu maria. Ole ala ak yoti. Taka te kundzomdi. Hana charka oti. Ndona wongka oti. Ole. Ndo kirke nyub jengola khtam shali. Stab jengola shab shagi. Nyukwa shar jim tanda shiong oti tato. Zimu tuk ting tanda kirke oti tato. Ndo chimu diri. Ola chichib san lu shaksim chigni tongwaro, lu shi nyukir zanga kota. Tengu nol ka kirge kongri tibi nina. Ola, daujin dhukho nengo zi tzadi gai kiri. Ta chadko nami xungi yoka, dan tukko kong bi shaka yoka. Ola, timu gu tzadi gawa zgini na, to ingi nara kirge yong, kichikala kani huanjun chon gini yor shetanga, nigila kani tishta jira hali shi meni jimsi, nimu ziri, jinja wamu kat kusabko se jizgi, tenga kwe kya uralmi yosa zgini nari, gondab shokwe yomu tzidmo sa zgini nari. Nekhwi kamar chige erdung na osa zgini nari, talam kama nyingay kwa na osa zgini nari, nye satang sayi na, hlingi kwa sa go nari, vishya kagawa sa go nari, shen sukun peshuwa sa go nari, ndayi na kirge kran se jira, gomba kachin nang na xikshin zgo nari, ndakangay nari zira, zikshungu tsara se jizgo nari, Ode, ndirgin ka kwa na chuwa na zgini nari, ndaka yashka kwa na si na zgini nari, ndakangay yudan na pan na zgini nari, ndakangay nang na kirge kran se jina, Ode, Tarin tang menos kaktang ga ewo ko ndorchis. Dimo dri ta, de kirge kor se gina. Sam jigri tang ida tang ni, de khing yip qaz gi jai, de na de wo ko kon ba ran tang jai wa de ni, ran tang che ni. Ten ngam ka sham tin kong ga na sung da tang ni. Ka na nga mu jeng ge, zum sha mu jeng ge. Kya wa ta tan jeng de, yo qar go mu gi jeng de. Kho go lang ge myan jeng de ge, kon ba ge ka, sham tin kong ga na bi go no, cha na ba zu chi sam ge. 대는 통세급 사항과 어느 통성급 사항과 어디 니다 가능한지 막스마샤죠 그 나는 저 관 돈지요 그 요크라 그렇게 컨트롤되네 이제나 너먼저 그 쓰라트그라든 너먼저 그 파트그라든 더 그렇게 컨트롤되지라 그 철칙이 돼서죠 지금 던던 양디 하체 그 그렇게 더 컨트롤되네 대는 뭔가 그 속등 된 바가 군 봐요 그 니다 간데 그렇게 컨트롤되지라 철칙인지나 단덩르주 상루통라 어 니능라다 그렇게 컨셉이나 콜가시딩이나 하지중 이식인진 나뜨그리 어쪽알 지중 원바쇼나 뜨그리 나 카와컹리 중성 그 권반디 어른 통다다 니모 이젠 독실 니 상루통라 메크 원도식 나 상반도 가나 나무른 그 쇼크르헤라 세주터 처모드게 있느리나 Terkang kisah waralam yang usah segini nari, siapa yang mau silam usah segini nari, kik sih sih sangkar herat ini nari, sih sih sih sangkar sambab ini nari. Oleh, dok kerja kau segini na, karena kamu orang ni mesti ucap hara aki kanan ke, walaupun warnalam macam segini nari nari. Dok tadi ngah sih terusin tenggok kongko jadi nari, kesian kau bapak sih terlegal tenggok jadi nari. Dok rentang cawat segini nari, rentang cie nari. Tan jihan chika kirke kongri tibzi nina Arjir tanu liksum da zon chone suna Tarin tang chawa zgin nari Nir jachewa arnum ka yang chan zgin nari Nakhtang sapam taigin chun chan zgin nari Nishtogri ruksuma kwa na mkhi zgin nari Nishmar jang suksuma zgin na madb zgin nari Ole, nimu orin tang chawa Nimu ka kirke kongri zgin na hinsum chukwa Uchosh ngawa chin ching kir kib shik mandi Vshik onun de ta Mkli mkli shta mkli go Khat kaywa narga mkli go This thing they could get on stage now. Honey, certain sense on that. That's how you are. Don't you? Or didn't under see you? Don't get on stage now. That's me, Gina. That's a cookie. Have you, Daddy? Shumu Kori, have to be that, Tony. Or don't get on stage now. Renton, chase and rent and song songs and come on you. The doctor get on to the now. No, the rimbush is, you know. That can't go out to your gum of certainly. Are going to come out, let's see, gonna. There's come a line or water, go mutain, go. This car doctor get on to the now. Can't see, you see, come see. All day, this time of day.

0: 자시 메토코자 비와는 것이 틀
1: 아림든 쇼메타 체르비 예신치 포냐
0: 와는 챙게 포냐
2: 디촌의 녀흐등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 갸르통샤제인 디촌의 녀르치그등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 동제인
3: 촌친더라 랑흑 단숨지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicu la nyerni deng karma simchin ni, dicu la nyersim war, sarangir nyamju gu jashtung shajay yin.
0: Sornin washkil gungchin.
5: Tsomun woshkil alonchin.
0: Sarangir nyamdru.
2: Dicul nyersim ni, dicul nyersim deng garma ngarni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunamba, tsorunguna jangzhu nyanchin keng woshkil alonchin ki, nyan shiwi lenchin ngwanda dengcharsun, kilchi nyambar guajanchi.
5: Tāna bējīnji dīcūla wadīn yīn.
6: Nā mōgī tūnchī, pēkēgī lāmnē nyēnzhūn shū. Kāndalīngi nē sēnshīmbā nī, zhūngyā mīmā guīngyōp lūngchīn lēkūngī pēkē chīnlāmgī.